0: Lördagen, det är loppisen då, du bagageloppis. Mm. Ja.
1: Det drar i alla fall folk.
0: Det drar, ja.
1: Vad hade du velat se här i Vänersborg då? Vad saknas?
0: Ja, det är ju ja, en korvkiosk med stor parkering. Mm. Ja.
1: Ja, det är onödigt att man tar bort någonting som faktiskt funkar, menar
0: ja.
1: Du?
0: Ja, det har ju varit populärt där på torget då. Ja. Mm. Mm. Bra mötesplats, lätt parkera. Ja.
1: Ja, det är en röst som inte ser fram emot det här rivandet av kioskerna på torget i Vänersborg.
2: Mm. Bra, stanna kvar Camilla i Vänersborg där, så vi får se om vi kan få höra någon mer röst om detta som påbörjas idag då. Mm.

0: Tracy Ullman, They Don't Know, vad du fick avnjuta där. Vi åker tillbaka till Vänersborg, tycker jag. Camilla Wikberg verkar ha hittat ytterligare någon där.
1: Camilla, jobbar på Sveriges Radio. Får jag ställa några frågor till er om korvkiosken på torget?
2: Ja.
1: Vi börjar med att fråga vad du heter kanske.
2: Jag heter Lars-Göran Olsson.
1: Du, de börjar idag förberedelse för att riva den ena av två kiosker på torget.
2: Vad är den? De skulle, jag hörde det på radio, men jag hörde inte vad.
1: Nej. Vad tänker du om det? Har du någon relation till de gamla kioskerna?
2: Ja, det har jag nog.
1: Ja, de har ju stått där ett tag.
2: Ja, vad länge de har stått där, det vet jag inte. Ja, det tycker jag är synd. Eller jag riv alltihop och så bygger en ny kiosk. Man kan köpa lite glass och lite mjukglass. Och...
1: Saknas det här i Vänersborg?
2: Ja, det får jag nog säga. Ja, glass kan du ju köpa med mjukglass.
1: Ja, det är ju lite liv då kanske på torget, ja. Om det finns någon kommers så att säga.
2: Helst när det var kiosk.

0: kiosken på lördag kväll och fredag kvällarna. Mm. Och var det fullt med folk där.
1: Kommunen har ju sagt att man kanske vill göra lite mer levande torg och mer handel då, torghandel där. Vad tänker du om det?
0: Om man tittar på måndagsmarknaden så står det två stycken där. Så det är inte så frakt.
1: Jag frågar din kompis här, vad heter du?
2: Nej,
1: okej.
3: Okej. Ja, Camilla Wikberg där alltså, som då pratade med Lars-Göran Olsson och dessförinnan Alexander Karlsson var det ju också då. Två stycken i Vänersborg med nästan liknande åsikt om att de tyckte att det var lite tråkigt eller att de kanske kunde riva båda kioskerna och bygga en ny här istället. Mm. Ja, vi hörde också dig tidigare berätta här Camilla att något rivningsarbete det påbörjas inte precis just nu här utan vad är det man gör inledningsvis?
1: Nej just det, precis. Jag träffade på entreprenören då som har fått det här jobbet att riva kiosken och han sa att ja, men idag så tar vi bort lite inventarier som kyl och frys, sånt som kan bli liksom, ja, kanske inte farligt avfall men de lite mer riskabla grejerna som inte ska gå sönder och sen så ska de sätta upp avspärrningar idag. Det är det arbetet som kommer ske på plats idag då, berättar han.
3: Mm. Okej, okay. Sen så kommer man kanske märka av det lite mer tydligt då när det mer handfasta arbetet drar igång. Camilla Wikberg på plats i Vänersborg denna morgon.

0: Barbados med Se mig.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Precis, en morgon där vi har tagit dig runt i området via Trollhättan och Saabmuseets unika utställning nu, där man kan se bilar som de inte kunnat ställa ut tidigare bland annat, och sen vidare till Vänersborg där det också då har varit samtal om korvkiosken som så småningom ska rivas nu. Nu har arbetet inletts i alla fall. En av de två som kommer att förändra utseendet lite grann vid torget. Står du och tänker på något annat utöver detta, Tommy?
3: Jo, det blir ju faktiskt Sveriges största pressträff senare idag. Vi kommer ju höra om den här i radion för att den ägs av Sveriges Radio och är sommarpratarna. När de presenteras så har det många gånger kallats Sveriges största pressträff. Den årliga liksom, som liksom inte är så spontan på grund av negativa, tråkiga saker som att företag hamnar i onåd. Idag så ska ju, hur många är de? Är det 50-talet va, där kring sommarpratare?
0: Ja, det, jag har inte exakta siffror, men det är något snudd på det.
3: Ja, det är ju ett gäng i juni och ett gäng i augusti och sen alla i juli. Och vi hoppas ju såklart på västsvensk representation. Statistiskt sett så bör ju någon från våra trakter vara med. Vi vet ju inte, för det är ju först klockan ett. Det är stenhårt. Alltså, på riktigt, jag hade ju haft lättare att få ut försvarshemligheter än att få ut vilka som ska vara med här.
0: Ja, det är mycket hysch.
3: Ja, det är det. Det är något så oerhört alltså.
0: Ja,
3: men vi kommer att ha koll på detta. Och vad ska man tänka på? Hur känns det? Vad gör man? Vet man om någonting innan?
0: Ja.
3: Det ska vi forska i om här en kvart här i radion.
0: Det blir kul det, ja. Vi ska prata då med en som faktiskt debuterade som sommarpratare förra året. Lotta Klemming från Grebbestad och Sveriges enda kvinnliga ostrondykare. Och det är en person som då vet exakt hur det är att vara med och få göra ett sånt här sommarprogram. Hur är liksom känslan så här efteråt och hur var det med kommentarer och sånt här? Ja, lite av den varan ska vi få svar på så småningom i programmet.
4: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: som om det inte räckte med att de hade hitten Sommartider, så skapade ju Gyllene Tider också juni, juli, augusti, som blev en monsterhit. Det är med en given sommarlåt även den, som nu kanske har gett lite somrigare feeling än vad vädret kanske gör just idag.
1: Något som är extremt somrigt, det är ju när det sommarpratas i systerkanalen P1. På sociala medier pratar vi om: vad skulle ditt sommarprat handla om? Kent Boklöv skrev tidigt i morse att växa upp i väglösa land utan elektricitet, hur vi levde livet 40 km från närmsta affär och att man fick gå på sommaren, konserverade mat, högg ved, kapade ved och klöv, fiskade med nät gjorde de också. Ett sätt att leva vi kanske inte minst så mycket av vi andra idag.
0: Nej, så kan
1: intressant
0: det vara.
1: Hade varit, Kent. Tack för att du skriver.
0: Nu nyheter från Ekot. Med Gustava Söder.
2: Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överklagare Mats Svensson beslutat idag. Och det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokaten Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Barn kan tvångsomhändertas i flera år när föräldrar misstänks för Münchhausen by proxy. Det vill säga att föräldrar har förfalskat barns sjukdomssymptom trots att det saknas bevis för misshandel. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror led av smärtor i benen och muskelsvaghet och placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg att de inte var sjuka.
3: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont, och det fick vi ju inte.
4: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem och där fick han inte använda sin rullstol.
3: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän där jag var tvungen att krypa omkring på dem.
4: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. En sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
2: Du kan höra hela granskningen i vår app Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Idag uppges mötet mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Och den stora frågan nu är om Xi kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram med Kim eller inte.
5: Xi Jinping och frun Peng Liyuan utgår tangmen, går ut genom.
6: Kinas stats-TVs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping, innan han reser hem till Peking, kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
2: Och i veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
7: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
8: Och reporter i Mexiko var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och det här var dina 9 nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Jajamän, och P4 Väst är ditt sällskap här och nu, 9:05. Och det låter lite som väta i bakgrunden om den här signaturen. Är det lite vad som kommer skall idag? Eller?
1: Ja, du känner dig inspirerad, för jag berättar också mulet, väder och skurar. 13-16 grader. Så vrider vinden, du kanske upplever den som ostlig nu, den blir sydvästlig sen. Och så ikväll allt mindre med de här skurarna samtidigt som molntäcket till och med spricker upp. Nej, kanske kan solen titta fram.
0: Ja.
1: Tommy Öster och Slim Jim Chevenius är ditt sällskap denna tidiga morgontimma.
0: Tillsammans med Linus Odisho på Trafikredaktionen, och han tar oss med till norra Bohuslän.
9: Och vi tar och påminner om en stillastående lastbil på E6-an Tanumsede mellan trafikplats 106 och 107 i norrgående riktning, alltså på E6-an Tanumshede. Som sagt, stillastående lastbil som tar upp del av höger körfält och kommer lite plötsligt efter en kurva. Så att där får man ta det försiktigt om det är så att den fortfarande står kvar där. Och fortsätt att tipsa på tipsnummer 020 999 444.

0: Michael Jackson, Beat It. Jag försökte fråga dig här nu, Tommy, vad ska vi prata om här nu, tycker du? Ja, men vi blickar framåt. Det var kryptiskt värre. Kan du ge fler detaljer nu?
1: Men du sa också, kan du inte ta med här med hemlig Knutby-utredningen? Så att, jo, det kan jag göra. Så vi började, du tyckte vi skulle börja.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Nej, men jag har ju dykt ner i vår mailkorg. Vi får ju pressmeddelanden där. Vi läser nu att åklagarmyndigheten i pressmeddelandet skriver via överåklagare Mats Svensson att man inte kommer återuppta förundersökningen i det uppmärksammade Knutby-mordet. De har redan testat allt som behöver testas, och invändningen mot den tidigare utredningen och hypoteser och alternativa händelseförlopp är liksom utdömt nu. De har liksom gått hela vägen som kan vandras. Så de tar inte upp Knutby-utredningen igen, skriver man då från åklagarmyndigheten. Vi kan också fylla på med att det ska vara pressträff idag. Senare så ska Elisabeth Tand Ringqvist, gruppledaren och ordförande för Centerpartiet Västra Götaland, presenterar det fjärde kravet i regeringsfrågan.
0: Spännande.
1: Klockan 11 kommer detta, det är alltså det fjärde kravet. Och så noterar vi även att sms kommer in. Vi har ju pratat om att en av korvkioskerna i Vänersborg på torget ska rivas. Den har stått tomt i ett antal... en antal tid, är en bra formulering.
0: Ja, det var spännande svenska.
1: Jag vet faktiskt inte hur länge den har varit tom, men den har varit så i alla fall. Nu vill kommunen få en mer öppen och inbjudande omgivning där på torget. Fått ett sms här, och det är till vårt 0522-67-00-00-nummer. Det låter som en fastlina, men det är inte... Då, det är en kille som säger att men där har man ju stannat på vägen hem från krogen bland annat, både vid den ena och vid den andra av dessa två. Och samt, det finns en tredje också kvar i Vänersborg, när han säger att det är mycket Vänersborg att stanna vid dessa korvkiosker. I övrigt så tror han att torget i just Vänersborg skulle bli mycket bättre än idag om man plockade ner dem så att det inte stod tomt och man kunde använda ut området i alla fall.
0: Ja, okay.
1: Någonting jag inte förstår, det måste jag säga, det här kritiserar jag väldigt ofta, bland annat Uddevalla kommun för. Ja. Jag förstår inte varför man alltid ska göra parkeringar på torg. Ja. Jag tycker att där har ändå Trollhättan gått liksom i någon form av ledarspår. Att de har liksom gjort ett torg där man kan liksom låta det vara ett torg. Skitsamma vad man gör på torget, man spelar innebandy eller köper korv. Men jag förstår inte varför man ska parkera på torget. Gör en öppen yta där folk kan ändå sitta på bänkar och kolla på blommor i alla fall. Jag har aldrig fattat grejen med att man ska liksom parkera. Det jävla slöseri med bra utrymme. Kan parkera liksom 300 meter därifrån.
0: Ja, vi får se.
1: Gå ner på torget.
0: Kanske blir det ändring efter dessa ord.
1: Ja, exakt. Sätter ner foten här nu. Bort med parkeringsplatser på svenska torg. Vi har det på många ställen. Jag tycker också så här. Mellerud och så här, men kan man också parkera mitt på torget, tycker jag. Använd utrymmet till liksom låta folk samlas istället i största möjliga mån.
0: Mm. Och lyssna på radio.
1: Ja, det kan man göra. Med sin vevradio. Ja, du behöver inte ens ha med appen Sveriges Radio, utan då kan du bara sitta här och veva som en annan. Står det.
0: Absolut. Mycket bra förslag, Tommy. Vi får se vad som händer i den här frågan framöver.

0: Sara Larsson där med Ruin My Life.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men klockan 13 idag då presenterar Sveriges Radio årets uppställ i sommar i P1, detta klassiska radioprogram. Och en som vet hur det är att gå så här och vänta på att bli presenterad och dessutom få den stora äran att göra ett sommarprogram har jag ringt upp nu, för det är nämligen du, Lotta Klemming från Grebbestad. God morgon på dig.
3: God morgon.
0: Du är ju också unik som kvinnlig ostrondykare här i Sverige och var debutant då som sommarpratare i P1 förra året. Om vi backar tillbaka ett år i tiden här och du går precis som många andra då väntar på att bli presenterad och avslöjad som en av sommarpratarna. Hur var det?
3: Det var ju jättenervöst, men... Det var ju en väldigt lång resa hela våren där och göra sommarpratet, så att det var ju själva resan i sig som var känslosam och så att det kändes också väldigt skönt när det väl var presenterat, såklart.
0: Ja, vad tänker du tillbaka på när du minns arbetet allra främst där? Du är ju lite grann inne på och snuddar vid det, men allt arbete som var inför och så, vad är det första du tänker på?
3: Nej, men när jag fick frågan så jag var ju superchockad. Men jag visste ganska så snart vilket ämne jag skulle ha. Och sen så var det ju liksom bara till att följa det spåret. Men det var lite berg- och dalbana hela vägen. Men jag hade ju en superbra producent som vägledde mig. Och jag har ju skrivit en bok tidigare, så det var lite samma process ändå. Mm. Så man får bolla fram och tillbaka.
0: Och i programmet då, som vi som lyssnar fick ta del av, så berättar du ju inte bara om ditt yrke som ostronfiskare, utan du tar också med oss öppenhjärtligt med i din kamp i skolan om ett självmordsförsök och sedan hur du lyckades att välja livet ändå. Det är ju svåra ämnen att ta upp här. Hur var det för dig att dela med dig av allt detta?
3: Bra. Jag har väldigt distans till den tiden och jag tycker det är jätteviktigt att man pratar om självmord och att man är väldigt rak med att det är liksom att man inte försöker släta ut det och bara kalla det för psykisk ohälsa eller att man är mörk eller har det tufft, utan det är vad det är. Och jag tycker det är viktigt att man är väldigt rak med det. Och jag har inga problem med att vara det. Och om inte jag har det, så tänker jag att då ska inte andra ha det.
0: Mm. Nej, men jag förstår hur du tänker. Vad möttes du av för reaktioner efter ditt program?
3: Enorma. Verkligen överväldigande. Och också kanske lite otippat vad det var för målgrupp. Sen hörde alla i alla åldrar av sig. Men det var en lite oväntad målgrupp. Och det var ju män i min pappas ålder faktiskt. I 50-talisterna som hörde av sig. Väldigt, väldigt många. Och i handskrivna brev, det blir extra liksom känslosamt på något sätt. Mm. Jag tror liksom det att när det är en äkta berättelse, så oavsett om man heter liksom Peter Haber eller Håkan Hellström eller Lotta Klemming, så fångar man lyssnarna helt enkelt.
0: Var du beredd på de här reaktionerna?
3: Jag förstår ju, alltså det är ett laddat ämne, så att, och det tåls att prata om ännu mer, så att det är klart att reaktioner förstod jag skulle komma, och jag förstod också att det var en del reaktioner som min mamma och pappa skulle få, såklart, som kanske inte har varit så öppna med det, så att men lite grann, men inte alls på det här sättet. Så.
0: Nej. Vad betyder det för dig att få de här reaktionerna efter ditt program?
3: Ja, men mycket. Alltså jag har ju helt klart fått mest skriftliga reaktioner. Och då sitter man ju liksom hemma vid köksbordet och läser det. Men sen så kanske inte lika mycket muntliga. Men då och då får man det, och då påminns jag ju om det också, att om när folk kommer fram och så här berättar att de blev väldigt tagna och så, att det har påverkat dem. Så att det är jättefint, verkligen. Jag blir väldigt, väldigt stolt och väldigt drabbad. Och speciellt när andra människor öppnar upp sig, för det är ju det att om man vågar öppna den dörren själv, då är det lättare för andra att göra det.
0: Det ligger mycket i det. Ett vackert program är det som du hade i Sommar i P1 förra året, Lotta Klemming från Grebbestad. Tack för att du var med här nu i P4 Väst och berättade om detta. Och klockan 1 idag, då får vi höra, i alla fall veta, vilka det är som kommer att axla den här rollen i år.

0: Benson Boone, Mystical Magical i P4 Väst. Vi lämnar plats för Ekots nyhetsuppdatering på en minut här med Gustava Söder.
1: Det blir ingen ny rättslig prövning av det uppmärksammade Knutbymordet, uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Beslutet är fattat efter att den så kallade barnflickan begärt att förundersökningen återupptas och att vissa kompletterade utredningsåtgärder vidtas. Idag deltar Ukrainas president Zelensky i de nordiska och baltiska ledarnas toppmöte i Estland. Säkerhet, försvar och konkurrenskraft och AI står på dagordningen. Bland annat väntas ledarna anta en gemensam deklaration om förstärkt säkerhet och försvarssamarbete med Ukraina. EUs operation Irini, som patrullerar i Medelhavet, får utökat mandat att även bevaka och borda ryska skuggflottan. Det meddelar EUs utrikeschef Kaja Kallas. Tidigare svenska myndigheter stoppat 5 fartyg i Östersjön. 2 har fått böter och släppts, medan 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Och från ryskt officiellt håll är bordningen så kallat illegala.
0: Tack där Gustava, som har varit med hela morgonen här i P4 Västs morgonupplaga. Mycket nyheter har det blivit, fler ska det bli.

0: Good Luck Babe med Chapel Roan här i P4 Väst. När det gäller trafikuppdateringen så vet jag, Linus, att du ska ta oss med till länsväg 165 nu.
1: Ja, men det stämmer alldeles bra. Länsväg 165 som är viken Bullare bygden. Ett sprängningsarbete där på den sträckan som ska utföras då. Och då stängs vägen av där. Vad tar sig från och med idag klockan 6 på morgonen fram till på torsdag den här veckan vid midnatt, alltså på länsväg 165. Utöver det, bra trafikläge, inga akuta trafikstörningar, men ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.
0: Linus Odisho sa det där. Nu så nyhetsläget då, Tommy.
2: Då kommer jag svara på 3 stycken frågor. Mm-hmm. Vilken känd västsvensk ställer upp i ett tv-program till hösten? Vilken skola i Trollhättan klaras utan anmärkningar? Och vilken statsminister vid Centerpartiet C?
0: Oh.
2: Vi börjar i den sista änden där, 9:30 klockan, P4-kanalen. Och S-ledaren Magdalena Andersson är Centerpartiets mest sannolika statsministerkandidat. Det här är enligt vad SVT erfar. Centerpartiet ska hålla pressträff här på förmiddagen och förväntas då ge besked om vad dess fjärde krav i regeringsfrågan är. Men enligt tv-kanalen SVT alltså, så väntas partiet också säga att man släpper fram en regering med Andersson som statsminister om regeringens politik är förankrad i mitten på skalan och går i linje med Centerpartiets krav på att jobb ska bli fler och utsläppen färre. Sylteskolans högstadium i Trollhättan har inga anmärkningar vid Skolinspektionens granskning. Trollhättans stad skriver på sin webb att man under våren har haft uppgifter om att eventuella missförhållanden ska ha uppstått, och därefter har man också tillsatt en tillsyn. Men Skolinspektionen avslutar nu utredningen bland annat efter att lyfta fram skolans arbete mot kränkande behandling och att skolan jobbar för att minimera antalet inställda lektioner nu. Och så är det Fjällbacka-författaren Camilla Läckberg jag står och tänker på. Hon kommer tävla i nästa säsong av Sveriges mästerkock VIP. Hon kommer bland annat tävla mot programledaren Linda Lindorff och artisten David Lindgren. Och första avsnittet av Lindgren, Lindorff och Läckberg, det kommer du se den 22 juli på SVT Play och på TV4 Play och TV4. Men du, Chevenius, är du redo för ett väder eller?
0: Jag tror det.
2: Ja, då säger vi att det blir lite fuktigt idag. Ja. Regn och skurar och en temperatur 13-16 grader. Vinden ostlig till en början, vid till sydväst. Och under kvällen mer skurar till ett visst. Sen spricker bara upp, solen kan titta fram och skurarna avtar under kvällen.
0: Vilken grej du kommer med, va?
2: Du, det är inte den enda grejen jag kommer dragandes med. Varje morgon står jag här och ylar om att du som lyssnar kan bli snyggast i Västsverige. Allt du behöver göra är att svara på 4 frågor. Och idag menar jag allvar. Idag ska du inte tävla för. Ibland så kommer det lite luriga människor och inte säger att de har varit med för. Mm. Man märker att det är strategiskt. Vissa säger ju inte ens vad de heter och en del ljuger om sina namn. Men nej. Här är vi ärliga. Du som inte har varit med och tävlat är smartast för. Du får chansen idag. Ta chansen och tävla i frågesport i radion, du som inte har gjort det tidigare. Mer efter radiosporten.
0: Ja, absolut. En liten stund kvar.

0: Iconic med 18s Radiosport nu här. Petter Barling finns med oss återigen och det är VM-kval fotboll det handlar om.
1: Radiosporten nu med fotboll och VM-kvalmatch för damlandslaget i fokus.
2: Det var ett slag efter Danmark-matchen att inte kunna få fira sen på hemmaplan.
3: Beata Olsson om att fotbollslandslaget så gärna hade firat ett VM-avancemang på Gamla Ullevi ikväll. Nu är direktplatsen till VM i Brasilien borta och istället så väntar ett nervöst playoff i höst där både tvåan och trean från kvalgruppen går in på samma nivå. Så hur motiverar sig Fridolina Rolfö för den tämligen betydelselösa avslutningsmatchen mot Italien?
4: Vi vill gå därifrån med en skön känsla. Så vet vi om att vi inte kan kvalificera direkt till VM just nu, men det finns fler chanser och vi ska vara till VM. Vi kommer göra allt för att vinna den här matchen för att sätta oss en bra situation inför kvalet. Så att det är det vi kan göra just nu.
1: Per Karl, reporter här. Brasilianska megastjärnan Neymar kan möjligen börja se fram emot VM. Hans vadskada är nu undersökt med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1.
5: Han är lagkapten i det svenska fotbollslandslaget i sommarens VM. Men hur känd är Victor Nilsson Lindelöf i sin egen moderklubb? Vi har besökt Västerås och föreningen IK Franke. Och här kollar vi med Frankes flickor födda 2018 vad de känner till om Victor Nilsson Lindelöf.
6: Fröken sa någon om den där namnet.
7: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
6: Har han slutat?
5: Nej, han ska spela VM nu i sommar.
6: Va?
5: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
7: Ja.
5: Vad tycker ni om honom?
7: Han är bra.
5: Är det någon favorit?
7: Nej, inte så bra.
5: Han är inte så bra?
7: Ja. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, något svalt mottagande. Vill ni ha en längre version från besöket hos Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb så finns det redan nu i appen Sveriges Radio. Och i NBA-basketen vann San Antonio Spurs tredje finalmatchen mot New York Knicks och reducerade därmed en matchserie som Knicks leder med 2-1. Petter Barling önskar en fin tisdag med ett lyssningstips.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
9: Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Orättvis dömd straff.
9: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, men visst, så är det ju. Mycket VM kommer det att bli. Men vi lämnar VM nu för en helt annan typ av sport.
12: Smartast i P4.
0: Frågor i fokus är det nu. Det är fyra stycken till antalet, men den första, den är en kvalfråga för att överhuvudtaget kvalificera sig för de andra tre frågorna. Nu kunde jag inte matten där ordentligt, men det ska ordna sig i alla fall. Tre frågor är det i slutet och det kan leda fram till vinster som en skraplott, biobiljett eller nytt för den här säsongen, en keps. Vi fick ju skicka iväg en smartaste P4 keps. Och de är inte många till antalet, så att de är ju väldigt unika. Vi har aldrig delat ut någon sån tidigare.
13: Men vi har ju två förhållningsregler. Det ena är att du klarar kvalfrågan som du strax ska få höra. Du ringer in ditt svar och sen håller du vid telefonen, för slumpgeneratorn kommer dra en person av alla de som har rätt. Så att du måste ringa in ditt svar och hålla dig vid telefonen. Det är överraskande ofta så folk inte svarar när vi ringer upp dem 30 sekunder senare. Sedan så ska du inte ha varit med förr. Jag menar allvar den här gången. Jag ska ta dig i örat ifall du inte följer min lilla regel. Mm. Idag vill jag höra någon som inte varit med för.
0: Ja, all right. Kvalfrågan är den här. Igår så hörde vi ju nyheten om att NATO skjutit ner en drönare över Lettland. Vi undrar därför vad Lettlands huvudstad heter. Kan du det så ringer du till vår insändartelefon 0522 67 0080. Säger rätt svar på Lettlands huvudstad. Vad heter den egentligen? När du vet det, ring snabbt till 0522 67 0080, leverera rätt svar där. Och så kanske det är dig vi ringer upp och du får vara med och svara på de här andra tre frågorna för dagen då. Lettlands huvudstad 05.

0: sista match. Det betyder väldigt mycket.
1: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
0: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
1: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
2: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
3: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isaks stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
4: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
2: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap och vi håller i sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
4: Vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen. Och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
4: Reporter David Nyström.
2: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari. Herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt av internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljoner människor med turkisk bakgrund i Tyskland och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
4: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
2: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där.

0: Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
1: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
2: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
3: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
2: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
1: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumren den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
4: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
4: 04:00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
5: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
6: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar, när vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen, och vi vill ha en repris på den prestationen.
5: Tittar vi på laguppställningarna, ett par förändringar jämfört med matchen mot Danmark. Yusuba in och även Amanda Nildin in i försvaret. Hur är dina tankar där?
6: Först och främst tittade vi tillbaka på Italien borta. Vill ha så många lika spelare som möjligt, för vi gjorde en bra match då. Yusuba gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem, som vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad, så där ersätter Stena Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elmar Juntelan Lelhage är skadad i mittlåset och då får Amanda Nildén kliva in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan. Och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
5: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
6: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och ett snabbt djupledsspel. Och sen kommer jag att somna ganska gott också om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
7: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
8: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan man hade senast mot Italien då man vann med 1-0. Att ja, men de spelarna som var med den vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna, att vi har ganska snabba yttrar, att de ska kunna hitta mycket ytor bakom den italienska backlinjen.
7: Sverige förlorade ju med 2-1 mot Danmark i fredags i Odense i Danmark i den VM-kvalmatch som med sitt resultat bestämde att Sverige inte kan ta en direkt plats till VM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien, så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga. Den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
8: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag, att de går fram och visar, tar tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen. Men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller det att de tar för sig och visar, och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag, som man kanske inte gjorde i första 45 minuterna.
7: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg i höjd med straffområdet ner mot kortlinjen. Har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blackstenius skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige. Matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
8: Jättebra. Och bra spel av Sverige också, där man får igång bolltouchen snabbt. Och det är på en och två touch som gör att hon kommer runt på den kanten. Och Blackstenius hittar en bra yta vid straff punkten, men bra försvarsspel ut i Italien.
7: 0-0 är det mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. Två ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags, alltså in med Nildén och Josuba, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige, inåtskruvar mot första stolpen. Nicka Sådan av italiensk går tillbaka till Sandberg. Där kommer nästa inlägg, det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av Sidiotti Olme för Sverige, utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte två italienska spelare, men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
8: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen det är ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu... Vi gnällde lite på hörnet.
7: Ett helt annat Sverige. Det har gått 2 minuter.
8: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var mot Danmark, så ja, ser man helt annan tändning också. Mm. Men det är också... Mot Danmark så var hörnerna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörner idag.
7: Vad jag tycker mot dig här nu?
8: Nej, det är absolut inte.
7: Hörna för Sverige. Smilla Holmberg med högerfoten från vänster. Klipp till bollen där. Inåtskruvad mot den bortre delen av straffområdet. Det är jättebra. Italienskor nickar undan. Dock för svenskor att börja om med bollen utanför straffområdet. Hela vägen hem till Monica Josuba vid mittcirkeln ut på högerkanten. Till ett inspel in i straffområdet från Angeldal. Nickas undan av italienskor som är under hård press. Men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen, som det hade hetat om det var ishockey, och hittar rätt positioner. Italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel, men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den fjärde minuten. Hörnrik inledning.
8: Verkligen, det här får Sverige se upp för. Italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
7: Den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
8: Men det är ju för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
7: Ariana Caruso ska sjunga in den här hörnan för Italien från högerkanten längs gräset. Tas emot, ingen vidare bra variant för Rytting Kanryd. Tar bollen, tappar den i straffområdet vid första stolpen. Det blir ett skott mot det svenska målet. Lyckligtvis står Jennifer Falk i sin gredelina dress rätt, får bollen på sig. Men det var slappt försvarsspel av Rytting Kanryd. Bollen utsparken sen från Falk. Tar som hand av den italienska målvakten, klädd helt i neongrönt mitt på egen planhalva. Giuliani heter hon, skickar ut den till inkast för Sverige på högerkanten. Hon får inte tappa bollen där.
8: Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte drivla i eget straffområde men du har ryggen emot. Men så då italienskarna var rädda, de var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mitt plan för att kunna sopa bort bollen.
7: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg Arsenal, Amanda Nildén Tottenham, bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet, Filippa Angeldal Real Madrid och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av Nildén. Ut ur straffområdet till Felicia Skröder som vinner närkamp i sin energiska löpstil, tar med sig bollen förbi en italienska, spelar ut bra på höger till kompisen Josupa. Så var det ingen bra passning utan Italien bröt den kontringssituationen.
8: Där måste bollen in bakom backlinjen, förlåt att jag avbryter dig. Den får mer, inte spela, du får inte spela på fötterna, spela in den bakom, bara är så mycket snabbare så att hon vinner den varje dag i veckan.
7: Framförallt inte på italienska fötter i det läget, så himla dumt. Mm. Och så avbröt de mig när jag höll på att dra laguppställningen där. Julia Sidiotti Olma har jag glömt skriva upp vilket lag hon spelar för, men det är Manchester United. Nu försvarar hon och de andra svenskorna mot Italien som kommer loss på högerkanten. Rytting Kaneryd i vägen och får ut bollen till en hörna för Italien. Där har Italien en anfallsmodell. De kommer gärna på den kanten bakom svenskorna och har skaffat två hörner den vägen.
8: Mm. Ja, men det blir också att Rytting Kaneryd spelar ju, vanligtvis spelar hon på höger, men nu har hon gått över de senaste två landskamperna, hon spelar på vänster. Mm. Och de försöker hitta in bakom henne när hon maskar lite i försvarsspelet.
7: Maskar, fuskar.
8: Att hon inte springer de här extra meterna som man behöver göra för att stå på rätt sida för att kunna stå i ett bra försvar.
7: De byter hörnläggare i Italien. Giuliano ska slå den här. Då kanske det inte blir en kort utan en lång in i straffområdet. Den kommer från höger där. Lång in i straffområdet mot första stolpen. Vinklat mot det svenska målet men ingen träff. Och bollen sen i luften mot den bortre svenska stolpen. Och förbi den och ut till inspark för Jennifer Falk. Inspark för Sverige. 0-0 i matchen. Spel i sjunde minuten. VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Halvfull arena. En match som gäller allt för Italien. Vinner de och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM som gruppvinnare. Det är ju fyra lag i gruppen. Vinnaren direkt till VM. De övriga tre kvalar vidare i höst i två kvalsteg för att förhoppningsvis då för de inblandade ta en plats i VM i Brasilien nästa år. 0-0 i matchen. Sverige får frispark emot sig sedan mittbacken Bella Andersson varit allt för hård mot en italiensk anfallsspelare och det är frispark Italien i mittcirkeln. Vi kan då notera att, apropå den svenska laguppställningen, vi har ju nämnt att Filippa Angeldal och Julia Sidiotti Olme är på det defensiva mittfältet. Det defensiva mittfältet på högerkanten Monica Josuba, Häcken. På vänsterkanten Johanna Rytting Kaneryd, Chelsea. Centralt Felicia Skröder, BK Häcken. Och framåt Stina Blackstenius från Arsenal positionsmässigt. Om en liten stund den italienska laguppställningen. Italien i blåa tröjor, blåa strumpor och vita byxor. Jättebra djupledsbollen i straffområdet på högerkanten igen. Och så hinner hon den lyckligtvis inte där, Lucia Di Guglielmo. Men den går upp till inspark för Sverige. Men där kommer de hela tiden på den kanten.
8: Ja, det är ju, ser man ju att det är en italiensk taktik att komma där och det har varit bra passningar också. Det här Rytting Kaneryd måste hjälpa Sandberg mer där på vänsterkanten.
7: Tänker de med detta sätt att anfalla Italien att Rytting Kaneryd inte är så himla vass i sitt defensiva spel?
8: Ja, det kan det vara också. Tycker de kanske att Sandberg, det kan ju vara samma sak där.
7: Här kommer Felicia Skröder centralt i banan för Sverige. Dribblar, håller i, slår en dålig passning, bryts av Italien. Nämligen får tillbaka bollen, spelar i sidled till Angeldal. Tar emot vid mittcirkeln hemåt till Nildén. Ut på högerkanten till Josuba, står still, tillbaks till Nildén. Kan rulla i sidled till Bella Andersson, gör också det genom mittcirkeln. Och Sverige broderar ett anfallsspel där de då vill, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, vända på det italienska laget från vänster till höger. Men de sticker i djupled på vänsterkanten direkt här. Sandberg in via ett italiensk fot i straffområdet så att bollen studsar mot målet och blir lätt fångad för målvakten Laura Gugliani som spelar i Milan till vardags och står i mål bakom en trebackslinje som heter från höger Martina Lenzini, Juventus, Cecilia Salvai, Juventus, Angelica Sofia ifrån Milan. På vänsterkanten Elisabetta Oliviero från Lazio. På högerkanten, hon som varit så väldigt inblandad och engagerad inledningsvis, Lucia Di Guglielmo från Washington i den amerikanska fotbollen. På mitten Ariana Caruso, Bayern München, Jada Greggi från Roma och Manuela Gugliano från Roma. Framåt Sofia Cantore, Washington och Martina Piemonte från Lazio. Detta lag anfaller nu på högerkanten förstås. Motionerad Di Guglielmo bakom Rytting Kaneryd. Här kommer inlägget in i det svenska straffområdet. Bella Andersson undan till ett italienskt distansskott som är jättebra. Målvakten Falk står rätt och fångar bollen i sin gredelinadress och får välförtjänta applåder från läktarna. 9 minuter och 20 sekunder är spelade i Göteborg. Det är 0-0 i damernas VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien.
0: Och det är Christian Olsson och Johan Elmander som är vårt sällskap där på Gamla Ullevi och som bevittnar denna match i VM-kvalet, den sista gruppspelsmatchen. Vi kan konstatera det för övrigt att vad avser Italiens möjligheter att ta sig vidare till VM så är de avhängiga att Danmark ska förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i och damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
9: Ja, i den halvstora förstaden får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om...
10: Jag bryter väldigt kort och tar dig till E45 i Trollhättan, Stallbackabro norrgående riktning. Där ska det vara en traktor med släp som är stillastående och täcker det ena körfältet. Alltså Stallbackabron i Trollhättan E45, en traktor med släp stillastående i norrgående riktning.
9: Dallas-trakten, i alla fall de jag pratade med, och hade, vissa hade svenska landslagströjor, vissa hade Liverpool-tröjor med Alexander Isak, och det var Arsenal-tröjor med Gyökeres och sådär, till och med en Ibrahimovic-tröja, och så var det mycket barn och så var det mycket applåder som fick se när bland annat en avslutstävling som Besford Seneli faktiskt vann, kanske lite oväntat före Gyökeres och Isak och de andra kanonerna, men Seneli var bäst i avslutstävlingen.
0: Vi ska höra lite röster därifrån så småningom lite senare under kvällens Sportextra om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på gång?
9: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas där Herman Johansson till vardags spelar, så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas, San Antonio, i basketfinalen, i NBA-finalen. Inte riktigt så där superpeppade på VM än, i alla fall inte de jag har pratat med. Mm.
0: Den svenska träningen då? Gabriel Gudmundsson deltog inte.
9: Nej, sjuk och eller i alla fall sjukdomssymptom. Så han fick stanna på hotellet och det kanske var skönt det med tanke på hur varmt det är här. Bra bit över 30 grader just nu. De tränade försvar. Det kan man ju tycka var en bra idé med tanke på hur det sett ut i de senaste matcherna. Där en tänkt ordinarie fembackslinje, förutom Gudmundsson då, Elliot Stroud fick vikariera för honom. Det var Isak Hien, det var Victor Nilsson Lindelöf och Lager Bjelke. Och så var det Bernardsson till höger som då fick stångas mot just Isak och Gyökeres ganska länge. Så pass länge så att Victor Nilsson Lindelöf var riktigt trött efter den där träningen och bara satt och pusta och pusta och pusta. Så där var det väldigt intensivt. Annars var det väldigt mycket lek och lite show för publiken. Just den där avslutsträningen var ju en typisk sån grej. Man tränade lite långa inkast. Intressant, Lukas Bergvall fick kasta långa inkast in mot ett straffområde. Och så, ja, det var väl ungefär det man fick se. Man visar ju inte upp allt. Man kan ju tänka sig att det fanns nederländska och tunisiska spioner på plats också, för att, och japanska, för att kolla hur det ser ut.
4: Vi pratade ju där om Gabriel Gudmundsson och dess sjukdomsproblematik som är just nu. Men Elliot Stroud, han har haft skadeproblematik. Status på Mjällbyspelaren Stroud?
9: Han såg väl helt okej ut. Alla såg fina ut, tyckte jag. Det var inga konstigheter, utom möjligen då att Nilsson Lindelöf blev så himla, himla trött. Men han jobbade ju stenhårt också på den här träningen mot Isak och Gyökeres, så att det var kanske inte så konstigt.
4: Vem blir tröttast av att springa i de där varma ställena? Vi hörde rykten om att du hade varit ute i morse.
9: Ja, men då var det inte så varmt och jag sprang inte så fort, så att det var nog ingen fara. Nej, jag tyckte nog att Nilsson Lindelöf var den som såg klart mattast ut.
0: Mm. Hur är stämningen annars då? Ni träffar ju spelarna, vi kommer att få intervjuer ifrån svenska spelare lite senare under den här sportextra kvällen. Hur känns stämningen i gruppen annars?
9: Det verkar väldigt bra. Det är mycket garv, men det är också lite sådär att de trycker till varandra på tvåmålsspelet och hyfsat tufft. Och den där avslutstävlingen de körde, det var en hel del prestige i det. Den Sforzaneli som vann den till slut, den höll på riktigt länge. Han sprang omkring och jublade bara för att lite grann tracka de som inte var med. Gyökeres och Isak åkte ut ganska fort faktiskt. Man åkte ut när man inte gjorde mål, så enkelt var det. Och till slut var det tre kvar och det var Mattias Svanberg, Sforzaneli och Ken Sema. Ken Sema gjorde uttaget de snyggaste avsluten. Om man ska se det som en konstnärlig tävling så vann definitivt Ken Sema. Oj, vilka fina skott han satte upp på krysset. Men Sforzaneli var den som till slut gjorde mål när det skulle avgöras.
0: Mm. Någon annan spännande reflektion efter ett dygn eller hur länge har du varit där?
9: Ja, det är kanske ett dygn, ja, knappt va? Nej, det är alltså det som alla pratar om såklart. Det är ruskigt varmt, det är ruskigt fuktigt. Man går omkring och är sådär halvsvettig mest hela tiden och känner sig sådär. Ah, finns det inget hav man kan kasta sig? Men det gör det ju inte såklart i Dallas. Det är väldigt långt i havet härifrån, det finns knappt någon sjö så att det får väl bli duschen då.
0: Men ha det så trevligt där och så återkommer du och Selma Jennevall med intervjuer ifrån dagens pressträff med de svenska spelarna som ju äger rum nu ungefär i, där borta hos er va?
9: Absolut.
7: På Gamla Ullevi i Göteborg, VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien på damsidan. Italien kan nå VM via seger idag om Danmark samtidigt förlorar sin match mot Serbien. Men nu hörde vi ju att Danmark leder. Sverige kan inte nå VM idag utan får kvala vidare mot detta mästerskap senare i höst. 0-0 i matchen, 16 minuten italiensk hörna. Caruso in med bollen mot första stolpen, studsar förbi svenskor och italienskor och kommer det till stanskott på svenska ben. Och Bella Andersson, mittbacken, den gängliga från Real Madrid, får undan bollen upp till mittcirkeln där Oliviero håller i för Italien, låter laget samla sig, hittar ut med bollen på högerkanten till Di Guglielmo ifrån Washington, hon som varit så väldigt väl sysselsatt bakom de svenska vänsterförsvararna där Italien verkligen avslöjat stora luckor att ta sig fram i bakom Johanna Rytting Kaneryd och framför och kring Anna Sandberg. De söker sig ut mot den kanten igen, svenskorna darrar och tänker nej, inte här igen, jo då på högerkanten nu ut på ännu längre till Cantore vars inspel inte blir särskilt vasst åt något håll utan bollen ut över kortlinjen till in spark för Sverige. Ganska ensidigt italienskt anfallsspel, men de kommer fram nästan varje gång.
8: För jag tycker ändå så att svenskarna i det här sista anfallet, de har fått ordning på det lite, att man har plockat upp varsin och framförallt att innermittfältarna kommer ut och hjälper lite så Sandberg inte behöver gå in så mycket i planen utan hon kan hålla sig lite bredare och plocka upp den italienskan som är där. Så att jag tycker ändå så att det sista har man fått lite bättre koll på dem.
7: Det är den svenska insatsen mot Danmark, 2-1-förlusten. I fredags var ju bitvis väldigt ihålig, framförallt kanske i den första halvleken, klent defensivt och andefattigt offensivt. Du sa efter 2 minuter idag att det ser mycket bättre ut idag. Ja, håller den bilden i sig för dig?
8: Ja, men jag tycker inställningen var någon helt annan inledningsvis. Då kändes det som att ändå att man...
7: Bra gjort av Skröder, vänder bort 2 stycken italienskor, lägger bollen in centralt och bakåt. Uppe vid mittcirkeln till Nildén, kan skjuta, Holmberg ut på högerkanten till Josubai, höjd med straffområdet, Sverige anfall mot Italien. Och så blir det en passning från Josubai till Holmberg som var på väg åt fel håll, mot bollen nämligen. Och då blev det Gadong Ankfot och ut med bollen till inkast för Italien. I höjd med eget straffområde, 18 minuter spelad och 0-0 i matchen. Du höll på att säga något, Johan.
8: Sen så har Italien tyckte jag tagit över lite. Så det känns som om att man har fallit tillbaks. Inte lika dåligt som det var första 45 minuter mot Danmark. Men det är inte jättebra spel ändå.
7: Du, hur är kvaliteten totalt sett i matchen? Är det bling bling hurra, hej hej, vad härligt?
8: Jag tycker det är lite mer ifrån italiensk sida. Det syns att det betyder lite mer att de har chansen fortfarande att ta sig direkt till ett VM. Så jag tycker att de har stått för det finare spelet. Sverige har hittat lite grunder som man jobbar med. Och förhoppningsvis kan de jobba sig in i matchen.
7: Och nu börjar solen skina över Göteborg också. Orosmolnen över damlandslaget skingras för stunden.
8: Det hoppas vi.
7: 0-0 mot Italien.
0: Det spelas Superettan fotboll.
4: Den här kvällen, IK Brage möter Ljungskile på hemmaplan där i Dalarna. 0-0, en bit in, 20 minuter för att vara exakt, i den första halvleken. Oddevold spelar på hemmaplan. Där är det forna allsvenska laget Norrköping som leder 1-0. Nordic United mot Östersund 0-0 och så en riktig målglad inledning i det som är bottenlaget Sandvikens hemmamatch mot topplaget Falkenberg. Sandviken leder 2-0 efter en intensiv matchinledning. Även Öster möter Värnamo. De två allsvenska lagen från förra säsongen nu i Superettan. Öster leder 2-0. Värnamo med det här resultatet. Och andra resultat den här kvällen, då ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen. Laget som åkte ur allsvenskan i fjol.
0: Tisdag kväll är det. Det körs också tre matcher i Speedwayens elitserie. Västervik-Vargarna i inledningen av matchen. 12-6 ledning för svenska mästaren Västervik. Dackarna leder mot Piraterna på hemmaplan. De gör det med 11-7. Och Rospiggarna, Indianerna, lite jämnare där. Ställningen där 5-7. Och så är matchen mellan Smederna och Lejonen. Den körs inte för att den ställdes in redan igår på grund av risk för osäkert väder.

0: Det var då det, sommaren 1994. En härlig sommar.
1: Nu har kidsen gjort samma version också.
0: Ja, fast det här var originalet. Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Fotbolls-VM börjar alltså på torsdag. Sverige spelar första matchen på måndag morgon klockan 04. Men det händer saker som inte har så mycket med fotboll att göra också i samband med fotbolls-VM.
2: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM. Beslutet grundar sig på de inreseförbud mot Somalia som införts under Donald Trumps administration.
3: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so this was my big target.
2: Att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med nyhetskanalen Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i USA via flygplatsen i Miami och befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Nu riktas skarp kritik mot FIFA för deras passivitet samtidigt som röster höjs för att världsmästerskapet har blivit djupt polariserat. Beslutet att neka Artan inresa har mötts av kritik på sociala medier. Den somaliska regeringen arbetar aktivt för att hitta en lösning och har sedan tidigare tilldelat diplomatpass till domaren för att förhindra den här typen av situationer. Det internationella fotbollsförbundet FIFA skriver, citat, det är i slutändan värdlandets regering som avgör vem som tillåts resa in i landet, slutcitat. Mona Ismail Yama, Nairobi.
4: Från herrarnas fotbolls-VM till damernas fotbolls-VM. Kvalomatchen i Göteborg på den jämnt gröna gräsmattan på Gamla Ullevi mellan Sverige och Italien. Det är ännu 0-0 i den 27:e minuten rör sig matchen. Och för några minuter sedan så fick Sverige genom Johanna Rytting-Kaneryd matchens utan tvekan bästa målchans när hon blev framspelad av den italienska mittfältaren Ariana Caruso som slog en hemåtpassning till målvakten. Och precis när hon hade gjort det så såg hon att nej, den blev för lös. Och däremellan han Rytting-Kaneryd fick kontroll på bollen, drog målvakten och fick plötsligt sen betongfot och gojngade iväg världens sämsta träff och missade målet. Ja, han tänkte att där hade ju inte jag gjort mål, men Johan Elmander hade gjort mål. Och Johan Elmander, han tänkte att där hade jag gjort mål, eller hur?
5: Ah, nu ska man ju inte vara sån, men...
4: Här kommer Italien på högerkanten igen in i svenska straffområdet. Kommer det något avslut? Nej, undan därav. Nildén ut till inkast för Italien.
5: Inte helt säker på att jag hade gjort mål, men det var väldigt dåligt gjort av henne i det läget. Första touchen är otroligt tung så att hon får den alldeles för långt och då tappar hon vinkeln på att sparka in den. Men det är en 100% chans. Där ska en spelare av hennes kaliber göra mål.
4: Gör hon inte det för att hon redan har räknat in det på något sätt? Förstår du vad jag menar?
5: Ja, men jag kan förstå att man hoppar över första liksom, situationen där man liksom, ser att man rundar målvakten och då är man redan på andra. Ja. Och så missar man. Jag tror bara helt enkelt att den här första touchen, hon blir så ivrig när hon ser aha, nu har jag chansen att runda målvakten. Och då blir den alldeles för lång, den där touchen. Och det är synd. Där. Jag tycker att svenskorna de har haft under de här senaste kvalmatcherna de har haft ganska bra lägen på att göra mål. Och får man sådana här 100% chanser, då måste man göra mål.
4: Ser inte, det var Johanna Rytting-Kaneryd som missade chansen, ser inte hon Rytting-Kaneryd lite seg ut i största allmänhet?
5: Jag tycker efter att hon har varit skadad under säsongen efter den skadan så kanske hon inte har varit i den samma form som hon var innan. Hon blev bortskämda med att hon har haft
4: Det kan ju vara det också.
5: Några otroliga landskamper där hon har varit den bästa svenska spelaren. Och sen så är det också lite nytt för henne. Hon spelar på vänsterkanten här i de här två senaste landskamperna.
4: Varför gör hon det?
5: Det var vad jag hörde av Tony Gustafsson i intervjuerna inför Danmarksmatchen, så hade Anna Sandberg och Rytting Conrad haft jättebra samspel och det har funkat väldigt fint det där mellan de två på träning.
4: På träning, ja. Ja. Nu är de igång i match också och på deras kant anfaller Italien 90% av sina anfall. 0-0 är det i matchen. 29 minuter är spelade. Sverige med bollen under kontroll på vänsterkanten. Filippa Angeldahl rör sig mot italienska straffområdet. De blåvita italienskorna försvinner ifrån henne som om hon hade dålig andedräkt. Det har hon naturligtvis inte. Hon har bra teknik istället. Till Sidiotti Olme ut på vänsterkanten till Anna Sandberg från Manchester United. Så blev bollen plötsligt trekantig och försvann ifrån henne när hon var konstigt. Och så tog Italien över.
5: Ja, men det ser man också, Sandberg. Hon har ju varit skadad så att man ser det där lite. Jag tycker inte man ser den samma touch och snabbheten i hennes beslut. Och det handlar ju om att hon inte har spelat så mycket det senaste.
4: Här tog hon tillbaka bollen för Sverige. Spelar hem till mittbacken Bella Andersson. Tillbaka till Sandberg på vänsterkanten. Nu Nildén ut med den på längre ut på kanten till på vänsterkanten. Alltså till Rytting Kanerud. Skär inåt i banan med bollen vid sin högerfot förbi en, två, tre italienskor. Bollen till Angeldahl kan skjuta, bra skott via täckande italienskor utanför, men då hittar domaren en frispark i situationen när de skaffar sig skottläget och det italiensk frispark utanför eget straffområde. Halvtimmen spelad, ännu 0-0 i matchen som inte gäller någonting för Sverige på det viset att om de vinner så händer det och det. Jo, om de vinner så skaffar de sig bättre rankingpoäng inför kommande lottningar, till exempel till playoffet mot VM i Brasilien i höst, men de kan inte ta sig till VM idag, så på det viset är det ju lite avslagen stämning. Tycker du att det märks?
5: Ja, det tycker jag inte. Jag tycker ändå så att man har ganska mycket att spela för. Vi pratar om den här OS-platsen också, att man ska om ett kval till ett OS så får man bättre lottning eller man säger lite sämre motstånd, så att den betyder mycket. Så därför ska Sverige så måste de liksom gå fullt in här, och sen så är det något som är ännu viktigare. Vi måste ju spela ihop ett lag, måste få det här. Tony Gustafsson pratar ju väldigt mycket om kontinuitet, att man hela tiden ska liksom, man måste bygga ifrån någonting framöver, för det är ju så många spelare som saknas också, som både har slutat och är skadade. Då måste de andra kliva fram och visa, och då måste man kunna bygga ihop någonting, så där den här matchen betyder jättemycket för landslaget.
4: Som en del i den generationsväxling som fortfarande håller på i det svenska landslaget. Och när det gäller matchförloppet här så tuggar vi ett varv till på tuggummit. Italien anfaller hela tiden på högerkanten. Det börjar bli ganska smaklöst söndertuggat, men de är där igen nu och får en hörna eftersom Sidiotti Olme stöter ut bollen över kortlinjen. Här kommer Caruso in med bollen i straffområdet, nickas av svenskor och italienskor, och så studsar bollen behagligt till målvakten Falk som startar en snabb kontring. Jong ut med bollen till Rytting Kanerud vid mittlinjen mot tre stycken italienskor. Bollen studsar ifrån henne som en icke-leksugen beagle och hem till den italienska målvakten från italienska försvarsfötter istället. 32 minuten. Det är 0-0 i Göteborg mellan Sverige och Italien.
0: Och parallellt i den andra matchen i gruppen, den som spelas mellan Serbien och Danmark, så leder Danmark med 2-1. Hur går det i Superettan?
1: Fortsatt mållöst mellan Brage och Ljungskile. Oddevold har kvitterat mot Norrköping 1-1. Östersund har tagit ledning på bortaplan mot Nordic United 1-0 där till Östersund. Och så riktig målfest mellan Sandviken och Falkenberg. Det är Falkenberg som reducerade till 2-1 innan dess att Sandviken gjorde 3-1 mål på straff för ett litet tag. Sen också riktigt målkalas mellan Öster och Värnamo. 3-0 nu till Öster. Krisen är total för Värnamo som ju till sommaren såklart suktar efter den där förstärkningen som alla i Värnamo pratar om. Viktor Claesson som spelade VM 2018 för svensk del, han kommer ju till Värnamo i sommar, men det hjälper dem inte nu när de ligger under med 3-0 mot Öster.
0: I Speedway-ligan, Västervik, Vargarna 18-12, det är 5 hit körda. Dackarna, Piraterna, där har man inte kommit längre än till det tredje hitet. Det är hemmaledning för Dackarna med 11-7, och mellan Rospiggarna och Indianerna har man kört 4 hit, ställningen 8-16, ledning Indianerna alltså.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.
8: Den tidigare UEFA-presidenten Michel Platini stämmer FIFA-presidenten Gianni Infantino med endast några dagar kvar till VM-premiären. Konflikten härstammar från 2015 och den rättsprocess mot Platini som stoppade honom från att bli FIFAs president. Platini stämmer Infantino samt två andra tidigare FIFA-medarbetare för otillbörligt inflytande och förtal enligt L'Équipe, som också skriver att brottsanmälan har lämnats in tillsammans med ett civilrättsligt mål där Platini bland annat kräver alla de löner han skulle ha fått om han hade blivit vald till FIFA-president istället för Infantino.
0: Det är mycket fotboll som inte handlar om fotboll i den här sändningen. Tim Gashi, reporter. Det är fortsatt 0-0 mellan Sverige och Italien i VM-kvalet på Gamla Ullevi.

0: Sun is Shining heter den, Axwell and Ingrosso.
1: För Italien mot Sverige i damernas VM-kval i Göteborg. I 36 minuten 1-0 Italien. Elisabetta Oliviero som stöter in bollen till vänster i straffområdet efter ännu ett italienskt anfall som fötts ute på högerkanten. Inspel från Di Guglielmo som haft bollen mer i den här matchen än hela sin karriär sammanlagt tidigare, tror jag. För de kommer där hela tiden och till slut så var det frukt.
2: Ja, det gjorde det. Det är 1, 2, 3 svenskor som missar bollen och där man inte kollar och plockar upp sin spelare i straffområdet. Svenskorna ser väldigt förvirrade ut i sitt försvarsspel långa stunder, tycker jag.
1: Det är ju inte alls bra det här.
2: Nej, det är inte. Förhoppningsvis det här målet kanske gör att de kan komma upp lite mer.
1: Ett inspel från Anna Sandberg in i det italienska straffområdet. Plockas ner av målvakten Giuliani framför Felicia Skröders intresserade panna. Hon gör ju sin 11:e landskamp idag. Felle, som hon kallas i BK Häcken, har ännu inte gjort mål. Den stora måldrottningstalangen i svensk fotboll. Ja, den stora supertalangen överhuvudtaget. Och vad hon längtar efter det där målet.
2: Ja, men det är självklart att det förstår man. Jag tycker att hon gör allting väldigt bra. Hon håller fast i bollen, hon vänder upp. Men sen sa hon, och det är 4-5 gånger där hon har passat dem till en italiensk spelare istället för att hitta en svensk spelare. Så att hon gör allting bra, men sista leveransen dålig.
1: Men vilken utstrålning hon redan har på den här höga nivån. Alltså, ja, hon märks ju, bollen vill till henne.
2: Ja, och framförallt man ser i hennes ögon och i hennes spel att hon vill ha bollen. Hon kommer och söker bollen hela tiden. Så blir det ju också, hon är ju en viktig spelare i det här svenska landslaget när hon spelar den här tia-rollen som Aslani brukar göra. Som man ligger lite bakom forwarden och framför mittfältet. Då ska hon ha mycket boll, det är hon som ska sköta det.
1: Men det är 1-0 till Italien som kommer igen på högerkanten, skär inåt i banan utanför straffområdet, ut till Di Guglielmo igen. Hon får bollen igen, spelar bra in i straffområdet ner mot kortlinjen. Kan lägga in den framför mål via ett svenskt ben till hörna. Jätteläge var det ju för Caruso att få in den bollen centralt framför Jennifer Falks mål, men då kom ett svenskt försvarsben. Var det Anna Sandberg som hann tillbaka där, eller var det möjligtvis Nildén? I alla fall bollen ut till hörna för Italien. Och det är ju nästan sensationellt att ett lag kan lyckas så totalt med sin taktik som Italien gör. Jag gissar ju att det är deras taktik att anfalla på högerkanten i den första halvleken. Som de gör här.
2: Ja, nej, men det är spelare som fuskar lite, tycker jag, i det försvarsspelet. Rytinkanu måste ligga på rätt position i det defensiva, för det är gång på gång kommer man måste snurra lite på...
1: Jo, med hörnan tas undan vid första stolpen. Italien spelar tillbaka den in i det svenska straffområdet, signalerar för hands, gör italienskorna för att bollen studsade där. Domaren tycker inte på en svensk hand. Holmberg missar undan bollen. Zidiotti Olme lite mer barskt, lite mer bestämt, lite mer förbannad just nu, Julia Zidiotti Olme i det svenska laget. Bollen dock till italienskor som leder med 1-0 mot Sverige. Spelar runt det svenska laget från vänster. Ska de ut på högerkanten igen? Jajamensan, nu är bollen här ute igen. Och Anna Sandberg tänker, nej, nu är bollen här igen, den svenska vänsterbacken. Och så får hon jobba bakåt och så kommer hon först på bollen och kan täcka ut den till inspark. Vad säger domaren? Nej, domaren säger hörna. Hörna för Italien, 39:e minuten. Men varför gör inte Sverige någonting åt sitt försvar på vänsterkanten då?
2: Ja, man måste kanske också få hjälp av mittfältarna som kommer ut.
1: Ja,
2: för italienskorna gör det bra, de kommer med löpningen, men då måste man hjälpas åt och snacka. Och här kommer en spelare, jag tycker Nildén har gjort det bra. Hon faller ut och hjälper Sandberg där ute, men då måste mittfältet och resten av backlinjen flytta med också.
1: Men de italienska analytikerna som suttit och sett på videoklipp på det svenska laget måste ju sitta och hoppa av glädje på avbytarbänken nu för att se att det går så bra, deras idé att anfalla på den här kanten hela tiden. Hörnan undan av svenskor, hämtas av italienskor utanför straffområdet. Skröder jagar, får inte tag i bollen. Det är istället Greggi som lyfter in i det svenska straffområdet. Blackstenius ser ner, nickar undan bollen ut på högerkanten för Italien som gärna anfaller där. Som vi vet, Giuliano mot straffområdet och vidare in i detta straffområde till ett skott med vänstern. Räddning, jätteräddningen för Falk till hörna för Italien, och du sitter och gestikulerar.
2: Ja, men det är, alltså, du måste plocka upp din spelare, du kan inte bli okej, jag förstår.
1: Vad betyder det, plocka upp din spelare?
2: Nej, men alltså, följa din spelare, att du kan inte bli så bolltittande. Jag förstår att Rytinkanerud, hon försöker verkligen, men det är hennes spelare som kommer in mitt i straffområdet, hon tappar löpningen. Du får inte bli så bolltittande, du måste följa hela vägen. Det är för enkelt för Italien att komma runt på kanten.
1: Sverige har svårt med de kollektiva samhandlingarna.
2: Ja, inte, men lite som man ligger ett steg efter hela tiden. Man tänker efter, man reagerar efter händelserna hänt.
1: De måste snacka mer kanske. 41 minuten. Hörna Italien igen från vänster. Skruvar in mot det svenska målet. Nickas undan av Sidiotti Olme. Och i en sån här match när laget är dysfunktionellt framstår ju hon som en jätteviktig spelare som jobbar och sliter och är förbannad och gör jobbet för den och en halv spelare där på det defensiva mittfältet, Julia Sidiotti Olme, tänker jag.
2: Ja, nej, men det är en spelare som jag önskar att alla hade den tändningen som hon har just nu. Och det är engagemanget och allting. Hon visar verkligen med hela kroppen och försöker och försöker. Och visst, man, som fotbollsspelare, du har dagar där det inte riktigt fungerar, men du kan alltid arbeta, du kan alltid jobba för laget och ta de där löpningarna som är så otroligt viktiga, för det här är en lagsport.
1: Lenzini kastar inkast för Italien på högerkanten, bollen ner mot kortlinjen. De försöker genom anfallaren Piemonte att vakta ut bollen till ännu en hörna, italienskorna, och lyckas med det. Väldigt vad hörnor de har jobbat fram.
2: Ja, men också, det får ändå så ge Sverige lite, man är där och stänger ner när inläggen kommer, och det är ju ändå så något positivt.
1: Nu var Sverige lite fler på den här kanten också, på högerkanten.
2: Ja, men då får man, jag tycker det, man måste överbelasta lite.
1: Nej. Solen skiner över Göteborg, men inte över det svenska damlandslaget som ligger under med 1-0 mot Italien. Italien med hörna där in i straffområdet från Caruso. En kort hörna som skickas mot det högra krysset, men utanför det av en italiensk fot. Egentligen ganska bra läge centralt i straffområdet, men inspark för Sverige.
2: De har ju en hörnvariant i Italien som man ser. Den hörnan ska gå lågt på första, där de har en spelare som screenar bort svenskorna och bara släpper bollen. Och då ska man komma i ett led
1: inåt,
2: snett inåt emot straffpunkten.
1: 43 minuten, alltså snart slut på den första halvleken. 1-0 till Italien mot Sverige i VM-kvalet. Vinner Italien idag samtidigt som Danmark förlorar parallellmatchen mot Serbien. Det ser inte ut så just nu, så tar sig Italien direkt till VM idag. Sverige kan inte nå VM just idag och få kvala vidare i höst. Skottläge nu Angeldal, inlägg mot bortre stolpen och vinklas i burgaven nära stolpen av Rytting Kaneryd. Det är en jättesituation, en jätteläge. Bollen dock inte i mål utan inspark för Italien. Det är Rytting Kaneryds andra superläge i matchen det där. Fint inlägg från Angeldal är det från höger. Hon har öppet mål, Rytting Kaneryd. Får felträff. Det ser en repris.
2: Väldigt fint inlägg. Ja. Inte så bra avslut. Bra svensk spel också när det går snabbt. Vi ser en prisbild på det och det är ett ganska öppet mål.
1: Ska det vara mål där också kanske?
2: Tycker jag.
1: Noll gjorda mål för Sverige. Johanna Rytting Kaneryd har haft två supermöjligheter. Jagar nu bollen på vänsterkanten ner mot kortlinjen. Bra tryck från Sverige nu. Lenzini i vägen får undan dock till Sidiotti Olme som vinklar på ett tillslag. Lite svårt och Angeldal når inte bollen. Istället så kan Italien kontra genom Greggi som hinns upp av Sidiotti Olme. Hon är en grythund där på mittfältet. Nu slår hon i sig bort passningen, men vad härlig hon är att se med den där guppande hårtofsen dessutom som är så arg och härlig. Julia Sidiotti Olme, 44 minuten, 1-0 till Italien mot Sverige. Och så får Italien lugna ner spelet lite grann genom att bolla bollen till varandra på kort yta vid mittcirkeln. Och svenskorna drar sig tillbaka lite grann och hämtar andan efter den här jättemöjligheten till ett kvitteringsmål som inte kom, utan alltjämt är det 1-0 till Italien. Den italienske tränaren, han som heter Andrea Soncin och står framför sin avbytarbänk, står på precis samma sätt som Tony Gustafsson framför sin avbytarbänk. Det ser ut som de är två stycken försäljare av lätta kontorsmaterial. Kanske ordrika, gestikulerande, vill att laget ska göra något annat det laget gör just nu. Båda vill det. Ändå anfaller Italien, missar passningen till Greggi på högerkanten. Hon tar tillbaks bollen. Svag insats här av Anna Sandberg i närkampen. Italien med bollen nu på vänsterkanten som omväxling. In i det svenska straffområdet och ut ur det samma. Där kommer inlägg från vänsterkanten in centralt. Nick i mål! Oj, det är ett jättesnyggt italienskt mål. Det är 2-0. Målskytt Martina Piemonte på nick i den 45:e minuten efter inspel från vänsterkanten. Där vann Piemonte sin närkamp mot sin svenska försvarare och nickade bollen som det såg ut då ganska lätt förbi målvakten Falk.
2: Ja, men italienskorna är duktiga när på de där inläggen och framförallt när de får den på huvudet så är de otroligt. Men det är ett bolltapp utav Sverige där Anna Sandberg tappar den på mitten och så direkt så ställer de om och kommer ut på vänsterkanten. Jag tycker ändå så att det är tre stycken svenskor som är där inne. Bra nickat in, det måste man ge henne också.
1: Ja, det måste man ge henne. Vi ser repriser och vi ser också att Nildén är kortare än Piemonte som nickar den i mål. Nildén, mittbacken, når helt enkelt inte upp.
2: Nej, det gör hon inte, men jag tycker att hon ligger helt okej. Okay. Visst, absolut, hon skulle kunna vara där lite och störa, men det är en jättefin nick. Hon nickar ner i marken som gör att det blir mycket svårare för målvakten Falk att ta den.
1: Och hon som gjorde målet, Martina Piemonte, nickade in Elisabetta Olivieros inlägg från vänsterkanten. Det var just Oliviero som gjorde 1-0-målet i den 36:e minuten. Så hon är sannoliken en lyckofigur i den italienska offensiven. Ett mål och en målgivande passning. 1-0 36:e minuten, 2-0 i 44:e minuten. Och det svenska damlandslaget i fotboll är på väg mot ännu ett fiasko.
2: Ja, det här är inte bra att ligga under med 2-0 emot Italien på hemmaplan, och framförallt på sättet som det ser ut. Det ser ut som om att man ser ängslig ut. Väldigt ängsliga. Och nu så blåser domaren av för första 45 minuter, och det är kanske skönt för det svenska laget att man får komma in lite i omklädningsrummet och diskutera och prata. Jag tror säkert vi kommer få se inte bara ett och två byten, vi kommer nog få se många byten i det svenska laget.
1: De svenska spelarna går av planen, tittar allihopa ner i marken, inte på varandra. På varandra tittar å andra sidan de italienska spelarna, kramar om varandra, ler och skojar och hoppar och tycker att allting är härligt, för Italien leder med 2-0 på bortaplan mot Sverige i VM-kvalet i fotboll. 2-0 alltså till Italien.
2: Ja, alltså det, nej men det som jag säger, det svenska spelet det sitter inte riktigt där, och medan italienska gör det. Och då blir det en stor skillnad, men framförallt Sverige, de har ju skapat chanser, de har ju chanser för att göra mål, men det är defensivt, så känns det lite som om man inte, ja men det klickar inte. Visst, de har inte spelat mycket tillsammans, och det kommer ta tid för det här svenska landslaget att bygga ihop någonting. Rutin, visst, det kan man diskutera att man har tappat väldigt mycket, men ja, jag ser fram emot andra i alla fall.
1: Sverige trubbigt offensivt och osäkert defensivt. Italien leder med 2-0 efter första halvlek.
0: Och i den andra matchen i Sveriges grupp i VM-kvalet så leder Danmark nu på tilläggstid i den första halvleken med hela 4-1 emot Serbien. Betyder ju att Italien inte skaffar sig någon plats i direktplats till världsmästerskapet genom att besegra Sverige.
3: Det var ju ett Sverige som slog Italien i premiären till det här VM-kvalet 1-0, men lite annat läge nu efter den första halvleken här. Resultat från Superettan då, där det också strax är halvtid på samtliga ställen. Det har hunnit bli det i matchen mellan Braga och Ljungskile, mållöst 0-0. Norrköping har återtagit ledningen mot Oddevold. Tim Pritsa, målskytt för Skötarna, till 2-1. Östersund leder fortsatt mot Nordic United 1-0. Sandviken 4-1 mot Falkenberg. Och även överkörning för Öster 3-0 mot IFK Värnamo.
0: Och i Speedwayens elitserie så har Västervik 29-19 emot Vargarna. Där har man genomfört 8 av de 15 hiten som ska köras. Dackarna emot Piraterna. Det verkar vara väderproblem där. Det har börjat regna, ja, mycket riktigt. Man har lyckats köra 3 hit. Dackarna leder med 11-7. Och Rospiggarna leder emot, när det gör inte alls det. Rospiggarna ligger under mot Indianerna med 26-10. 26 poäng för Indianerna, 10 för Rospiggarna. 6 hit är körda, och matchen mellan Smederna och Lejonen, om någon saknar den, den sköts upp redan igår eftersom att man var osäker på hur vädret skulle vara i Eskilstuna. Vi fortsätter Sport Extra med ekonyheter. Johan Hellström.
4: USAs president Donald Trump uppger att Iran har skjutit ner en amerikansk attackhelikopter. Och det här ska ha skett i samband med patrullering över Hormuzsundet under natten till idag. De båda piloterna räddades med hjälp av en båtdrönare enligt nyhetsbyrån AP. Donald Trump skriver i ett uttalande att USA måste hämnas attacken. Så Sverige, efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping, så riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
5: Vi tycker att det här är allvarliga brister, då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
6: Barnhjärtläkaren som jobbat på Ryhov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade.